Nu știu să mă mirasul rumenilor nestelor. Mai a dușă se izcerpla. Seamănă ca iecă o stă de meni. Spomis ca psul utelici. Spomis pe omă. Sutrecite zborite reci. Ili preko sutru. Da, možda samo preko sutru. Budućnost. Da, budućnost.